0: Aushumisa, zezleba zhamba varindi tambanga wa 4 days ya. Zanamba zoto achote, na vana vanga unane, ndani shambana ya farinane. Na mapungu wa mshumo nda atambula ngononga makuani, achinyago penga nda tuwa nda yange, nda fonera call center, deben nda babuzori, dinawana korwala minimini varardo mrabelisa. Mara zinyaga na yowie Johannesburg, usatufuwa brancheila. Ndambo dia Johannesburg na ibasuka wa uchukuitua tabere ya mati. Anuamati anambo fora chivore ndiri cha mshumo rea ayana rote mara oru unuamati chivu yangi giriki nangu cha dovaru unyagwe ayana. Ndani kori batu rote hapa kare rabele valo iwa one vatambanga batu hapa. Vanja wa shumi no shuma vana wangu watu jena na skoro watu wa spasi. Atinya gula pisa, tuambori kari rabela rokwa tisa, ritovele zindaira zine kwa zima mana ya ziamba, ridovelela, vana wa shuma do shuma, rote hapa noni walo wanga serta muza, mwana mwana dofu wanga rufuru wa wapa, haya ngolo ula wanga mutu. Ndere muzimu kari patu cheze rote hapa. Da.
1: Lidume di shakali na lamra na Jesu. Na kiatela, makato shunche chilo chedi nchi. Akisiburu kitabulela ifika toel. Kiyobulela chedi nyani. Kisibilo makato shunche mwakaofe chaka februari. Nakin alemang mulond. Mulechi. Makato shunche kinalibulechi vapilu. Kive kitira operation mwaka ka mwaka. Sali kisiba makato shunche. Akisiburu tana karati yeti. Rekitsana ka ra jo tsa ba ru fodile mwana mwana ka alwala ana ka go tlokofala mudimo ka fone la call center mudimo a di a motlholo makato shar ke eta ka motseng wa ga go bolela nnete na ka ga makato shi wa tsena ge mothakala la la tle sekhare furugo bo shi go makato shi wa ntsusha ke ke re ka khotsa monno mongwe motelele makato shi aye no tsa tsa ke a sentsa ke a gasa ke rapela le bosobie ke rapela le bomamokhize a ke robala ke phela ka thapele le ka phela ka thapele le tla bona bogolo ba makatoshi
2: haleluya ke le dumedisa ka boka bana ba morena ka lebitso la Jesu a re ya ko ja nako re jo dikhathakhatha makatosha o re diretse metlholo e mentši re jo khathakhatha gore nako ka re shetse sepetše nna ke lerata leboga modimo ke mme batšha ba phala ke tswa leboga kgomo zone a re be ke ne bothata ba bana ka mogae ba sa ntheletše dijo ba tšhela di a tšhologa go diaga e no ba ntwa fela madi go dile wa mogo tere kobo ya moo mogo tere ya turang e ke mathata e swantse o tswe setupo ka kwa matšha ba phala mara ka makatosha e se ke thoma rapela le moruti ka september ka tla kebea mesi mo tv ka tla mo wanenwane mo polokwane ke bone motlholo o diraga makaka ka montle ga jarata a kakiwa goa ba go a rutiwa le moroto ka re morena modimo wa makatosha le my father kwa se mamane ke a leboga modimo wa kwa mogolo o ke leboga le motlholo wa ka o ana mama o tlhofe 2015 kwa Johannesburg ana sekolo o tsene ba re mebereko a sa khumane a bula sephasa sa dikota a hira ngwana next door o ene o re koko a e galampitša molosi ka re mohire nna re bana ba modimo a re lwe le motho ngwa bana ba ke ba godišitše mma o bona a na bothata koko a bona ke na na bothata modimo o dirile botlholo ba ke tswa wanenwane mo ngwana a bile o botse shopo e nngwe ka black a kwa le boakgomo ka kwa complex o rekile metšhini ya dia scream o rekile eng dilo kao fela ke leboga modimo wa makatosha kwa semamane ke a moleboga o mongwe sori go dijala nako o mongwe be tshwantse ke molokile ka ka February motlholwana wa mshimane bapa o kwa rankuwa o lile dijo le motho kwa sekolong a ya kwa kokwa ya bomma ya mphahlele a bo a re mokhubo wa gogega wa gogega ka re metsa moruti ke enwa a enwa ya kwa dikotse a bo ngwana ke a hudupana a bo ma ANC a tlile a motse ya ngwana a tshwantse a tlhokofetse ka sepetlele a ba moisa ba re le malume ya ke ola kwa a re ngwana bana ba latlhile matsogo a dileng ngwana o fuile ba re re moisa ka moisa re modimo wa makatosha ke a leboga god bless kwa zimamane our father modimo wa mo blesse re yaka ofisi mo modimo ko ngwana o fodile in jesus name amen
1: sa mo di nene le matala Jesu Kriste wa Nazareth.